Lolos rain ini kenyat jadi metrai zoom swai kumpul admin kelakau bongkul kerohom. Pihak kedai

Lulus Raina ning nyaci di metrai sum-sum lain suai kumpuan min galako bongkul krohom nek leng budau dai bikin dan diara.